berada di dalam premis dan di kaunter hadapan merupakan warga negara Malaysia selain premis berkenaan memiliki lesen perniagaan yang sah dikeluarkan oleh Embas. Dalam pada itu, Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star juga tidak mengambil sebarang tindakan terhadap premis itu kerana tiada pelanggaran di bawah bidang kuasanya dikesan sepanjang pemeriksaan dijalankan. Bagaimanapun, Embas mengesan satu kesalahan melibatkan pemilik premis yang meletakkan barangan niaga di siar kaki tanpa permit. Kesalahan itu diambil tindakan mengikut Perenggan 25/2 Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishment Makanan MPKS 1989. Embas menegaskan pihaknya akan terus melaksanakan pemeriksaan dan penguatkuasaan secara adil serta berlandaskan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa, di samping menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan sentiasa merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK memperkukuh kerjasama dengan Hospital Sultanah Malia Langkawi bagi memastikan bantuan zakat dapat disalurkan dengan lebih cekap kepada pesakit dalam kalangan afnaf yang memerlukan rawatan. Kerjasama itu diperkukuh menerusi kunjungan hormat LZNK ke hospital berkenaan yang disambut oleh Timbalan Pengarah Perubatan 1 Dr. Nur Harizah Muhammad Afifi. Turut menyertai kunjungan tersebut ialah Ketua Division Agihan LZNK Jamali Juwardi dan Pegawai Zakat Daerah Langkawi Ustaz Muhammad, selain turut melibatkan penerima manfaat dana agihan zakat dan sedekah. Menerusi kerjasama itu, LZNK menyalurkan dana agihan zakat dan sedekah kepada Hospital Sultanah Malia bagi membantu pesakit asnaf yang mendapatkan rawatan melalui Unit Kerja Sosial Perubatan UKSP sekaligus mempercepatkan proses penyaluran bantuan kepada golongan yang layak. Inisiatif tersebut membolehkan pesakit menerima bantuan kewangan dan menjalani rawatan tanpa dibebani kekangan kos, di samping memastikan kebajikan golongan asnaf terus diberi perhatian. Menurut LZNK, kerjasama strategik itu mencerminkan komitmen berterusan kedua pihak dalam memperkukuh sistem penyampaian bantuan sekaligus memastikan agihan zakat memberi manfaat secara lebih menyeluruh kepada golongan yang memerlukan. Sistem e-lesen Majlis Perbandaran Kulim Kedah MPKK akan ditutup sementara bermula 13 hingga 15 Julai bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf sistem. Menurut MPKK, penyelenggaraan yang bermula 12.30 malam 13 Julai sehingga 8.30 pagi 15 Julai itu bertujuan meningkatkan mutu serta kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada pengguna. Sepanjang tempoh berkenaan, orang ramai tidak dapat mengakses sistem e-lesen bagi urusan berkaitan lesen secara dalam talian. Sehubungan itu, pengguna dinasihatkan merancang urusan lebih awal dan menggunakan sistem tersebut selepas kerja-kerja penyelenggaraan selesai dilaksanakan. Orang ramai yang memerlukan maklumat lanjut boleh menghubungi MPKK di talian 04432-5225 atau melalui email info@mpkk.gov.my. Kita beralih ke perkembangan sukan. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah JBSNK akan menganjurkan program Madani Kita 2026 di Padang Awang Bandar Putrajaya Sungai Petani pada 17 Julai ini bertemakan Aktif Bersama Komuniti. Program tersebut bertujuan mendekatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat di samping menggalakkan pelibatan komuniti dalam aktiviti pembangunan belia sukan dan kesejahteraan sosial. Menurut JBSNK, pelbagai agensi kerajaan telah menyatakan komitmen penuh bagi menjayakan program berkenaan menerusi penyediaan perkhidmatan, pameran dan aktiviti yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Program itu bakal menampilkan pelbagai pengisian menarik termasuk pameran agensi kerajaan, aktiviti pembangunan belia dan sukan, pemeriksaan kesihatan, khidmat, nasihat serta pelbagai aktiviti interaktif yang sesuai untuk seisi keluarga. Penganjuran program Madani Kita 2026 diharap dapat memperkukuh hubungan antara kerajaan dan masyarakat melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih mesra, cekap dan berkesan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Ketua Unit Elit Majlis Sukan Negara MSN Kedah Syahril Hassan bersama Barisan Pengurusan Persatuan Kabadi Kedah serta jurulatih pasukan meninjau persiapan pasukan Kabadi Kedah yang kini giat menjalani latihan sebagai persediaan menghadapi Termasya Sukan Malaysia Sukma. Tinjauan berkenaan bertujuan melibatkan perkembangan persiapan atlet selain memberikan suntikan semangat kepada mereka menjelang kejohanan berprestij itu. Pasukan Kabadi Kedah kini mempergiat latihan bagi meningkatkan tahap kecergasan, kemahiran dan keserasian pasukan dengan sasaran memberikan saingan terbaik pada sukma nanti. Kerajaan negeri berharap usaha berterusan semua pihak termasuk atlet, jurulatih dan pengurusan pasukan mampu membuahkan kejayaan serta mengharumkan nama Kedah di pentas sukma. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Suara Penyokong
1: setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan
1: bersama
0: Kejap FM.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mengesan aktiviti pelupusan sampah domestik atau sisa pepejal secara haram yang dilakukan di kawasan lot tanah yang telah dibersihkan daripada tumbuhan berhampiran Bukit Bayan Sungai Petani. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakiah Said

pejabat tersebut tidak mempunyai sebarang kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Katanya siasatan pada 12 Julai lalu mendapati aktiviti tersebut dipercayai dilakukan oleh kontraktor yang mengambil sampah domestik dari kawasan industri di Kuala Muda. Susulan itu, JAS Kedah mengambil sampel sampah domestik atau sisa pepejal untuk dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia bagi menjalani analisis makmal. Katanya kes akan disiasat di bawah Seksyen 29A-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling dan menurut Seksyen 34A-6 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, iaitu menjalankan aktiviti kita semula sisa pepejal tanpa kelulusan laporan penilaian kesan kepada Alam Sekeliling EIA. Kes tersebut juga dirujuk kepada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP untuk tindakan penguatkuasaan dan pemantauan. Mengetengahkan elemen kehidupan masyarakat negeri Kedah, pelbagai aktiviti dan acara kembali mewarnai Temasya Orang Kedah Tok 2026 bermula 30 Julai hingga 2 Ogos ini. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris menerusi kenyataan memaklumkan penganjuran bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 itu juga sebahagian daripada usaha memperkenalkan Kedah yang masih utuh dengan kesenian tradisional dan tarikan pelancongan. Menurut kenyataan itu, bagi edisi 2026, pelbagai elemen baharu akan diperkenalkan antara nya persembahan silat fusion yang menggabungkan kumpulan kesenian JKKN bersama kumpulan satelit negeri Kedah, demonstrasi masakan tradisional daripada 9 daerah. Penganjur turut menyediakan mini pavilion melibatkan agensi kerajaan, sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan NGO seni budaya. Temasya ini turut dimeriahkan melalui kerjasama Fantastic Food Festival by Katnab yang bakal menampilkan pelbagai festival makanan viral, penyertaan pempengaruh media sosial dan pencipta kandungan TikTok terkenal. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang membabitkan tiga negeri di sebelah utara hingga jam 1 tengah hari hari ini. Met Malaysia menerusi amaran yang dikeluarkan pada jam 9 pagi memaklumkan keadaan cuaca itu dijangka berlaku di seluruh Perlis dan Pulau Pinang. Selain itu, Kedah diramal cuaca yang sama di kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Menurut kenyataan, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Raikan perpaduan dipilih sebagai tema utama Sukan SEA dan Para ASEAN 2027 di Malaysia pada tahun depan, manakala Tuah dipilih sebagai maskot rasmi. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata tema itu dipilih bagi mencerminkan semangat perpaduan yang menjadi sumber kekuatan utama yang menghubungkan rakyat serta atlet di seluruh rantau ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran logo, maskot serta tema rasmi Sukan dan Para ASEAN 2027 di Ibu Negara. Sementara itu, jawatankuasa penganjur Sukan SEA Malaysia, MASOK, memaklumkan logo rasmi temasya itu direka bagi menggambarkan aspirasi Malaysia menyatukan ASEAN melalui semangat kesukanan. Setiap elemen dalam logo tersebut mempunyai simbolik tersendiri yang saling melengkapi bagi membentuk identiti visual moden, dinamik dan mudah dikenali di peringkat antarabangsa. Malaysia akan menjadi tuan rumah Sukan SEA ke-34 dari 18 hingga 29 September 2027. Manakala Sukan Para ASEAN ke-14 dijadual berlangsung dari 17 hingga 23 Oktober 2027. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM. Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat sampai pilihan raya, bertempur pula.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
0: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
1: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Klang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalilnuddin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontung Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
1: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zain. Kumpulan pertama tetamu program Umrah dan Ziarah Penjaga Dua Masjid Suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat Kompleks Raja Abdul Aziz bagi Kiswah Kaabah serta Pameran Wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Sitiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.27 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap Sik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.26 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.29 minit tengah hari.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Relax 26 terus kekal untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan untuk semua juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Okey, ini saya nak kongsikan untuk anda semua yang mana maskot rasmi Malaysia 2027 iaitu Tuah, yang mana Tuah ni sebagai simbol semangat perpaduan dan aspirasi Malaysia, dan juga rekaan maskot itu diinspirasikan daripada imej seorang wira moden yang dinamik, yakin dan juga mudah didekati. Selain melambangkan generasi baru Malaysia yang berani menghadapi cabaran positif, berdaya saing serta menghargai kepelbagaian sebagai satu kekuatan. Yes, inilah maskot rasmi Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027. Teruskan bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Relax 2NM terus kekal untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan untuk semua juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus dengarkan tak kira daripada jua anda berada. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda semua yang mana
1: bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Berita seterusnya. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mengesan aktiviti pelupusan sampah domestik secara haram di sebuah lot tanah berhampiran Bukit Banyan, Sungai Petani pada 12 Julai lalu. Aktiviti itu dipercayai dilakukan oleh kontraktor yang mengutip sampah domestik dari kawasan perindustrian di Kuala Muda. Pengarah JAS Kedah Sharifah Zakia Syed Sahab berkata, siasatan hasil aduan awam mendapati tapak pelupusan itu tidak mempunyai kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Menurut beliau, JAS Kedah telah mengambil sampel sisa pebejal untuk dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan analisis makmal. Katanya pelupusan sampah domestik atau sisa pebejal di kawasan yang tidak dibenarkan boleh menyebabkan pencemaran air dan tanah selain memberi kesan ke alam sekitar, kesihatan awam serta keseimbangan ekosistem. Kes disiasat mengikut Seksyen 29A-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 kerana membenarkan aktiviti pembakaran terbuka selain Seksyen 34A-6 Akta Sama kerana menjalankan aktiviti kitar semula sisa pebejal tanpa kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA. JAS turut merujuk kes itu kepada Perbadanan Pengurusan Sisa Pebejal dan Pembersihan Awam SWCOP untuk tindakan penguatkuasaan serta pemantauan lanjut. Mengetengahkan elemen kehidupan masyarakat negeri Kedah, pelbagai aktiviti dan acara menarik kembali mewarnai Temasya Orang Kedah TOK 2026. Bakal berlangsung bermula 30 Julai hingga 2 Ogos ini. Penganjuran kali ini menyasarkan kehadiran seramai 550,000 pengunjung. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris menerusi satu kenyataan memaklumkan penganjuran bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 itu juga merupakan sebahagian daripada usaha memperkenalkan keunikan Kedah yang masih utuh dengan kesenian tradisional dan tarikan pelancongan. Bagi edisi 2026, beberapa elemen baharu bakal diperkenalkan kepada pengunjung. Antaranya termasuk persembahan silat fusion yang menggabungkan kumpulan kesenian JKKN bersama kumpulan satelit negeri Kedah serta demonstrasi makanan tradisional yang dibawakan khas dari 9 daerah. Tarikan temasya kali ini digandakan lagi melalui kolaborasi bersama Fantastic Food Festival by Katnab yang akan menampilkan pelbagai festival makanan tular selain kehadiran barisan pempengaruh media sosial serta pencipta kandungan TikTok terkenal. Penganjuran TOK pada tahun lalu berjaya mencatat rekod luar biasa dengan kehadiran lebih 544,000 pengunjung sekaligus menjana nilai pendapatan mencecah 8.5 juta ringgit. Beralih ke berita sukan. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bakal menerima sokongan istimewa peminat tempatan apabila Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas sempena Grand Prix Malaysia GP Malaysia 2026 pada Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, tribun khas itu diwujudkan bagi menghargai pencapaian pencemerlang pelumba muda berkenaan selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danis dalam perlumbaan berprestij itu. Beliau berkata peminat yang telah membeli tiket MotoGP boleh menukarnya kepada tiket tribun khas Hakim Danis apabila jualan bagi seksyen berkenaan dibuka kelak. Katanya kepada pemerintah selepas menyambut kepulangan Hakim Danis di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata Perlis menerima RM12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga

0: manusia.
1: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
2: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, seleko dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mahmud, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan pemuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, Ketua Pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan, ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azani Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
4: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penajar yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
1: Ashwat Ismail. Lidar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan

udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTI.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Dan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967. Ya. Dan dalam akta immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkuatkan

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan

0: Σε μουκαλί, Νάζερα FM.
1: Δεν άρχαν τόπλας μάλλαν χίλια τελαμπάκι. Γεν, μπορώ χάλτο.
2: National FM.
3: Μίνι, πιάνα δουλειά.
4: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
5: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Plus

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Di hati kepada ibu-ibu yang dah bangun sibuk untuk menyiapkan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang sekolah kan. Ada Hanim nak kongsikan resepi pagi ini. Resepi yang mudah-mudah je. Hanim nak kongsikan resepi carbonara, popiah carbonara. Kalau tak ada kulit popiah pun tak apa, kita boleh pakai roti. Senang je. Yang penting kita ada carbonara tu, sos carbonara yang warna putih tu. Lepas tu ada keju. Kalau tak ada yang apa, keju slice tu, tak apa juga kan. Ada sosis, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih tu tumiskan sikit lah dengan sedikit butter. Lepas tu masukkan sosis tu tadi, masukkan sos carbonara tu. Lepas tu dah masak-masak, dah okey dah rasa dia. Masukkanlah sikit lada hitam kan. Serbuk lada hitam tu masukkan sikit untuk bagi-bagi rasa. Okey dah, bolehlah jadi inti untuk popiah tu tadi. Kalau nak balut pakai kulit popiah pun boleh. Kalau pakai roti, lenyek-lenyek sikit roti tu, lepas tu gulung sahaja. Lepas tu kita bolehlah goreng sikit ke kan. Roti tu sedap makan untuk anak-anak pergi sekolah, boleh untuk mak-mak dekat rumah, boleh untuk suami, boleh anak-anak yang dah kerja pun boleh. Kita buatkan bekal sebabnya pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak sempat. Kalau naik pengangkutan awam tu kan, ada tak sempat nak pergi sarapan beli dekat kedai, kadang-kadang tak memenuhi selera. Kalau bawa bekal tu, alhamdulillah bolehlah makan di pejabat. Itulah sikit perkongsian resepi sebabnya sebagai seorang perempuan. Tak larilah daripada resepi dan masakan di dapur tu kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100 ribu orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan Ayahanda Baginda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Aktiviti mengeluarkan permit kerja dan kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu yang didalangi kumpulan sindiket melibatkan warga asing berjaya ditumpaskan. Hasil serbuan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ di beberapa lokasi sekitar daerah Kulim pada bulan lalu berjaya menahan 19 lelaki warga Bangladesh, 4 termasuk seorang wanita etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia antara 20 hingga 52 tahun. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, hasil siasatan mendapati sindiket tersebut dikendalikan seorang warga Bangladesh yang mempunyai dokumen perjalanan lengkap dan berkahwin dengan wanita tempatan berusia 69 tahun. Suspek dipercayai mengambil kesempatan dengan mengeluarkan permit kerja serta kad UNHCR palsu kepada warga asing yang sanggup membayar antara RM80 hingga RM250 bagi setiap dokumen. Dalam operasi itu, polis turut berampas 40 pasport, 10 telefon bimbit, 1 permit kerja palsu serta 4 komputer riba yang disyaki digunakan untuk menghasilkan dokumen palsu kepada warga asing yang lain. Katanya seorang lagi suspek utama warga Bangladesh yang mempunyai 4 kedai komputer di Kulim, Sungai Petani dan Batawat serta Pulau Pinang melarikan diri dan sedang diburu polis. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kedah di Alustar. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli berkata kes jenayah melibatkan warga Myanmar daripada etnik Rohingya di Kedah pada tahun lepas dan 6 bulan pertama tahun ini menunjukkan peningkatan. Bagaimanapun, majoriti kes yang dilaporkan membabitkan konflik sesama mereka dan tidak melibatkan masyarakat tempatan. Sebanyak 17 kes melibatkan 18 tangkapan diri.